0: O mametse dikalane le velimolo go le sedi FM.
1: Meso, ha di tho ha dikalane le velimolo le sedi.